0: Enna Abraham si aduana nnum no kra wo soro etime de kwa aduana no si nyame sise me hu aduana a me se me nyedai omunti me se kuro no still Abraham ba aduasa en o ka kire nyame se bia na enru aduana na aduasa nso e o si sa me hu aduasa o homu ya train efo na omudi ma o man no me se no Abraham di ba aduo no bio Se radi mi bia sana bia di enyo we sani ane mane ye na lotu mpawo ye ojidini e besi samre no oye trini ni ni nyamsempo onka bi ade bechi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abadu edunu de na oye sure se mi mame ne ka o se sure na oye sure se Eni pe du pa trene fo de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kru no ebe yo nwanwa e sori de bi e bontwene ni nono ni asani tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kran ha atrene fo sen ene wotema atrene fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si ye mi jina na mi yedei mi jina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi jina na mi jina wud no koto jetabu mpo a osi me jina manyame yese me wu manyame sese me wu ama bone ne bonsam ne wiase oman ya yetima trene fo se ne yenka se omo mon kwa soro ni pa kwa sori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edram sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah Nia Abraham yeye no yenso de na wo se yeye se ya gidi fo e wo se esum yedima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che Eti de bia gidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no ojidi ni ya wenye amanie. Ajidifu pie die ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni nkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, ubie ni wiasi mwa, oni amanie, nesu nyame kronwa, enu yi amanie efriyensu. Mwafamo dajen, eni mwohaw, entu mesu efise mi jine mwohon. Edena, Moses nso, eyeye. Moses, uhunse, ushe, Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne Na efe mami kwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mifa wo minye o maike siye. Nyamia sema okachire Mose zisu obeye nono. Ene Mose pa eradini nyankopon echeo. Udimampaye, intercessory prayer. Na eradi, adenti, ena ubu hrutia o maya, udi ahwodin kesiye, Ne ensa edi kwa yi wo Mizrim asasi subaye no. Adenti na Mizrim fuonka se ajimboni binti en obeyi won kwa se o konu wako kuo na wapra won efri asasi eni. Sani fri obufu shie no mo. Na mabonia ubeye umayeno enye wo ya. Kaya Abraham. Kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyagana nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ne kai Isaac also when you kai Israel Jacob unkua wuka unhwa untamsi wonse ema wasifu obema wasifu adosu se osuru nsuruma na sasia makan ehwanse mu yinyina me de bema wasifu na wediso akosida tinche modu nine wose ena bonia ewrade kan se obeye ne man no eye ne ya odiman paye de de banu no se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiri ehun ne ye odiman paye a enipa no wo boni mo de omo yoma dwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hunu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odiman paye yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se oman biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia ube fe bia. Be bia njo. Be bia njo. Ohia e ube biara. Enye gana nko. E komo be bia rehuo. Nano ubi kasa. Nigeria ni ubi kasa. Braye GS book omu lanche. Ose. Enye nko. Ebe kwa di emse ba pepo. Abrofo omu di da bridge yase. Omu nye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huruonina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we as in a ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huruo, and in nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuonho, mumayan fanning in unquera de animo mpai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Mpaibono mwe Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakrai, ni ukurun sakrai. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti koso atini si ogukuru nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi enfrimo ti bompa ese ne ebaya o yiri besakra na si enye gidie ne ebom pa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye o papa na se wo ma me no nsakra ye o titi wana eye umai mo amamufo no ana na o munima gen sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora a hanpo fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu no di boni sresria nyame o so chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yiri ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye o mbo ma Peter na bebia Herod no kohwe wo di bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey e bai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni boyefo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema ni mema dane e ma ni madanti ni ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o my gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya mese nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudia she na kuma obompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ni boye di mpa ya obeboa de se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame ya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wobusua se ne be yankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord be bia obi a me mo mpa ye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa won adwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrue so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twa ni hwe wo man a wabo ne yi emfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a wo dwini wo wu ho akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina emfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka amen
1: amen
0: yankopon to no bo ase no nhira wo pa omo a wasema wate ye ne yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

wani anya se okofa fitie tu wani twa wonsa anya se okofa sika twa wonsa se wonsa nifa na se wonsa benkum ni awoka ne se wiase wo ya ye wo mu no bi wo ho anyankopon adom wo ntete papa bebia wo mu ne mam ne papa di nyame asmatete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko bi a osi nyame ni ho ni nika bonus ne te sa adue a edi ahoma so na sene na ototwe ne nai che se nya ade a oni nyame wo bibia ye na kofa se nipa krona damfo a nyamia wo nyina obegye fronsem no gye nyame firi wo nsem so hell na wo ye dey okro bi so opewadam fo na sempa ene bible si se upe na sem ti se wo nsani fa upe na sem ti se ni woni hu hia no mpo aye dey twa no firi wo ti wo firi ne ho se ne be ya won fa won ko amane hunu krom so nya ne hell e kwa mo no nko aye dey onko eni so de ka ho no do kro weni no kwaseme wo kiro semo eni so wo wiase a menke kande e kro fu hunu e keka no ojejentwie fo no keka no bible se ojejentwie no se na koma mu se nyame nyeden eni ho ojejentwie no se na koma mu se hell ni ho heaven ni ho ojejentwie ni kwase a kiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fo nye complete nye total wo do ho to so a dia bebu aka wo semo e da bekwa ni egusu behun se ukọ bebi a we de wonpe Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ni kase na na kasa bibia to aye de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the Lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luke and Sempeti dun se finche mu edionumi ensa ekrono. Beba mi kenyi nechi huye no anka eche mi se. Sofo, ni ya uka ene mati di ensu madame fubi papa bi, papa kesie bi si keni bi se. Mi pacho papa kesie lo, na sebu nche nyami ya sebu. Nyami di ene ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. O se, luka nsempeti du nse nchima dionumi ensa. O mene ni sowo asamado no krofosu uwa na asa. Pape nuwe uwo. So o mene ni sowo hinfa asamado. Se makai chre o se, wenini huna die no. Enye nkusu ya ni tuye tuye ho ni huna die o. Nemo ye hum hum ni okra ne wo umono. Enu ne mene ni ye den e huna die. Edi se honhom no okra no firi umu a eni nkosue no guo nso ye dai enhuna de endi papa ne honhom ne ne kra firi ni mo na eni nkosue no wa asase so enhuna de nso osoro no ye dai no hu ade e kire se wu a na ye dai ensai na oma ne ni so no e wo asamado no na owo ani nyane mo na wo hu Abraham e kirikiri ene Lazarus se wo twere ne kokum atre ne fo ko heaven ne boye fo ko hell ni nyina ye everlasting e ye forever hell e ye suni se twere ne amani hu nko a heaven e ye ni gie forever praise the Lord ti bra wo wiase wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ sɛ ɔte hɔ saa sɛ o sɛ ni sɛ ɛnɛ ɛnwanwanpo ɛnsɔre bi ne som horoɔ kyerɛkyerɛ pɔtɔ ayɛ ni bible mu ani nyina sɛ wo twerɛ sɛ mu ɛno na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo nkurɔfoɔ na wo ma na ɔmo kɔ suku no ka sɛ ɛkyerɛ nɔnsela anka ɔmbɛnya wan wan wan wan anka ɔmbɛnya aaa debi nɔnsela wotumi nya bibi papa bi afiri mu nyamsɛ me nyina bible so yɛ nɔnsela enya de betumi de heavy ama entumi fa he ma entumi ma wonche ho free bone ho ni pepia kwa sori bebre omuda so wi cigarette ni sam masem ni boni bebre sa syllabus na nye papa se ye papa so e bi enipa no na ngi entu na koma mu se na e be odi be ye adwuma enti wo so ti ase se wo si otie mu se Abraham humi mobo una sa ke papa no bebo Abraham so hunu mobo ko betumi akasa who an ensign why? O see a Abraham whom he mob crophobis is a nyon 7 years to kay. Sacrophone umbre refuge. O see a nyon 7 year pa. You draw a hell, I will see you on who drew our behuno. O Tia must say, Abraham whom he mob. Asma Lazaro. Na onfa ni nsatia no nkobo nsio mu na onfa majuju mbetekre maso na mihu amane oja framamo ewiase aye wadi hia bebre heavy adi hia ba kope nsio finish wo pentuma patade wo dru hela wo hia entuma ni atade di wo hia ye nsio that's the greatest need in hell
Na omo mo start sreye no more than thousands of years omo san ye dey en kan bi ke no mni ade omo san kan bi na obe new testament so more than 2000 years ago omo stressa omo nyansuo no bi ebi ameka se uni sika di tonsuo mpa wo hye obi wa bonten o tonsuo na se mesre o suko mo timi mini sika wanu nsi obo nsuo ye bi ama bi kura kola bi ni asoma no ohu ba bi obenya sika no di ahyem soso e kana koma no aye dey wo yi bi ama ko hehwe na ko srensi so obenya bi wo ha uti wiase a unim wiase nyina na wo sori ha na wo kikan semo a wo pe papa bi a ono si nyame ni ho na brantie kitu bi a ono su nim se nyame ho na wo si fa plain sheet na draw circle tum na chemie no oye na obi se ha ne se mpese uhu se circle no gina ho ma wiase ye ko school no se globe na ne e de kire wiase no a chemie no na e fa se aye niema unim e fa han so so ye niema o ye de unim na mpese me hu se wiase ntu unim bibi o se da bi o se okay ba bi e unim no ne de ye unim le holy nyame hye praise the lord o se wiase unim nyansa o nyansa o hefa o pu nyame ase bo a de nyansa enu ne ma papa no gidi ne kwase asem ne gimi sem no nyina to ye de itwai nyame ni ho na ye na ofia o bai from ma wo home no Jesus ya when you be because abusu for be say COVID na che wo ye de oko ye di na tra ho na hwehwe nyame for Bible shase e king ka nyame wo mu be hu no wo kan amen ko Bible mu ti se ne wenye degree wo Bible mu ni religious knowledge arike bk Bible knowledge eti ko ti se ne wuni mo hwe no akase nyame ye de chere me. Open down my eyes to behold wondrous things out of your word. Crawford mu ko Bible mo fi se omo wo didi ni ye omo hunu boy enko omo no omo hunu. Jesus se omo no omo hunu. Omo shentade akese nso boni nko na omo die. O ko Bible na so bro ho ase nyame be ma wo so praise the Lord. Ube hu bibi papa wo Bible mo. Ube hu hell wom. Ni wo hu kwan e fa so dwane hell. Ube hu heaven wo no hu kwan ye fa so aye ko heaven enye se wo ko Bible man no achese na wo ko Bible school wo ha na ye wu wo na wo kwa so kra na akwa bi frɛ me a eh osofo Bible school be na wo ko ye na wo akɔ seminary na sorry seminary no mokro wo akɔ seminary na wo sorry a wo preach na mse o min ko ba seminary bi anemo makɔ Jesus school no bi praise the Lord makɔ Jesus school no bi. He must be born again. Wo hwe Bible mu ahonhon krokro no be chirechiro no kre wo mu. Na wo hu no kre no so an kre no be mu aye odihye. Oba no ma wo di ho a, wo be ye odihye ampa. Wo ho boni nhuma chichiro bra na Yesu ntitima wa, wo sori ya na wo na makoha makoha. Nya ne wa kwa ha kwa na eke o. Obi e wo hu Jesus, praise the Lord. Praise the Lord. O si otie mu se ejab eska fo mu tension o ko he ko he omo tremu sa krofo mu wi akwa ba omo ka kire enu bi na popey wo ka kire no oso mu tie mu sa ejab Abraham humi mobo mo bro hunum ren so aye dey etwem wo won pa e bi aboni sese wai wo su bi esu ni sese wo asem bi aka ni sese prenyam se mo koso na wo bom pa e se boni e wo abra bom boni nko na si nipa kwan ma ne nko heaven wo nko heaven so a hell na wo kro ti se wo bom pa e na sire nyankopon boni fa che nyame do boni nyina be che wo nipa nu pio ma yete so afa bade ni akwa fuo mu no duru be bi anwre ne nsansro ne ade wo na obubu eguso ontre ne ho no ni ye eti wo be ka ne boni won ka no obubu eguso Bible nso si dio kata ne mraton so ron ye from dio kan wo gya ono no be hunu mobo se niponpo no wo kum a wo ka kire nyankopon de be dey odi be kye wo se mo boni ti se damra mo be hramra se si kire ma e briti se en kram wo a e be se wo dwanwi mo pena se mutia mo be di asase so ne pa na se mo ampene na mo wusu mo abeti na sofo no dio kenyam so abone nko an wo man ka boni ade na menka boni ne du ko he ne ye ka kire se to mo gye no mo na wo hu boni nyina ye de ehohro brabi wo hobo jama otweni Emmanuel mfimo di boye ni tomo ani ho boni nyina ho mi we anama ye oboni ana e je Abraham humi mabo mabro huna sa o papa no
nuno ho pa se a me wo wiase nkrofo bekanyam so mbam so sika na opaji kona montome se nye sika nye sika akobi oda hospital wo na ne sofo ekɔ hɔ na opese nka obekanyam sem kire no na otunya ticket o de bekɔ heaven sofo no kwa na oyisika ma apa no wuni boni mu sofo no dai na osun dai na ose wo mi yare da ho de boye ni mi wo ba sika ju sika e bin ma fa sika se nyame bi pa cho sika nya nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika God is God and gold is gold sika ye different ha ne son entra ubi wu ani edi sika hye ni sense odru kwa mu ya de atonsu anom ko hwe ba bi a wo de hye enye nwanwa sakromfo no mo ya osie diska kokko asie no no mako yi adaka ya bufunu na ni atuna twene ba bi no mo yi sika kokko nti na mo fa sika kokko osie ni pa bi o adaka mpo wo de papaya a omutumu yi funu twetwe ba bi no mo akoto adaka no nti ne nipa mo nye sa ne ma no bi o ni nyina ye na da Bible ho so nipa mpese ohwem osie ja Abraham hu mi mobo na suma Lazaro non fa ne satia no ko bon sio mu non fa me juju me tekre maso na mi hu amane o jaframa no mu eye yawo eye sun eye sitwa ye ni sio eye ja eye ya ya ya ebie ni ho a nsio hye kamen sa na so wanu nsio na watu e fi jasu na seva na wo sio mu no na chese enye easy mse rade hu nipa mobo so kase wu di ni pe chipa no wa miye bie ni pe ni amana sakra dudu na yuko jim omu mu wa so de mumpo be kwa dudu hache omu mu nema abontene because syllabus na yuko dudu na anye papa omu te papa na mse watna etro ni nchile chile boni machi inti nenu so haye dindindi amana ya no omu yuwe frise ya adumo adumu bo mu anye wuntu mifa wa huo de njenu ni nyamia buwa muayede waye inti mbibasi ya kwe radia ni mpaibo mpejwe ni huye kabare waye muja no daso esu so se ube juu boni no mfum su hatum diedu uko heo nwa kanchiri nyanko ponsi nyami humidi boye ni mobo empaye nesike ni no boy it was too late for him udie inyanye late because uti asi mkwa umu tibompaye ni kanchiri nyami se umu mobo unye bia unene tehoa unene yaka enye ukuno unene te muo demu susu monkasa enye enfa hunye wa yeo Bible sise wa mfa ni mfumsu wa nchena unyanku ponsu mfa di enye de encheo tibibia ye boni amba wako mubia umprebia wafane seo ye nyami unye nyami wae ena midose are na mfa sa adono ma yesu na unchiro do papa na doa edu uko ja inumuda udri jemu ha umprebia betu ya bejiwana so umprano sakra no ko heaven po a enya de obetumi atra ikun kese no aba bebia wona bejo oda so agi nwama mofo oji ne bonye fo oji akromfo oji ewudi fo oji ntokwa pefo oji ebei fo oji ewudi fo ka kire no se urade humi mobo seni amitie ni mini hwe kenya me egoma maba onya mitumfo ye shira obebre nenso de wasema mai o ka kire se hell e ade kan yana sesem ti obi biara opeso okɔ no mfa ne homa yesu dudu a wate a obo mpa esre bone urade hu omobo na fa che vi se wo nu wa hye bono mpa ye ne se muja no be hro safo no nyina ho na te ohu afide ntini nyina ho adom tumi ni aho de be nipa mu e mani tumo sesa no urade fa ma metiefo nyina ra e wo yesu kristo de mo se ne be ayen kwana ka wiase ne be transi amon ne se basi ewu so ye wu amon e da wase o yesu di mo na ye bompae mi jiri pa se

tum fo ye shraw bebre se nenso ye die wa mea sorry wa maye nkwa bi oradin shranka wudin e bom paye se nkwa wodi amaye ke benya dan kwa wom men paye ni se bra wa se mo be wudu tumi no ahodi nyina beta echire na yin shra amaye tifo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bom paye amen adofo no me ne o she adisue bi ase wa tudin se the broad and the narrow way kwante trete eni kwanhia hia no. Pese miken kain, Martin Sempa iti ensonche, mudu miensa eni dunai. Monshane opno tia tia no mu.

obia me pese bompae na eti onyankopon asem a wasisi aman radi tumfo e da wasise nenso odi ache yen da wasi onhwe supa wa bambo a odi maya na dwi wa maboni bia nkanyen radi me bompae se bra hu nsem obefa so na ye obi biara ye o yesu dim na me bompae amen adofo no mpese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace. Onyankopon adom anwade a eye sentreni a eye ye ka Kristo sum Kristo suma Kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesese free isumo abahan mu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen obefi boni mu abatene ne mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye ne mum adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye sentreni no nyina ti mekan bibi afri twro se mu akyrew na fe de bia tutu bi ho ne ahwe ne nyame be ya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osina Ewurade ka se mepepa nipa mabɔ won efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so evise menu me ho se meye won na no wade onya adom urade anim na no wade onya adom asa na abenya bibi no jiso ohwehwe ti no wa ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hia ye no se ne nipa ye nye ne kwan no no Arena enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine nipa ko bokro no. Adentine nipa fi ne yire ho eko oba foforo ho. Adentine oba fi ni kunu echi eko bema foforo ho. Enye ne kwan no no. Ti urade bua me. Wo bo me se wo se so. Bua me na me su mi tumensel. Ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no Bible se unya dom. Praise the Lord. Me nim ed a dea wo kondo wea se de bia u drink jine hona bo hum pie. E bi de si kan kwao. So ya no mu refri se papa kwesi si keni wu yen wa jeni nyina waha. E bi de ye dine kwa, bidi ye kan kwa, bidi ye wea se ahu de kwa sanye manu nyina ye. Nensu ye chye mutaya, ibe jeni nyina waha. E ti fife a de bia ebe tumi a bua ma we tumi asisan se nyame. A de bi ebe tumi yinyan kupon bufu efri oso. Eno na ye kasafa hon se adom. O kan Roman fong mano eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5. 18 to 20. Roman fong mano eti enum. Me kan fri nche mo dun ochi ekosi edionu. O se, enti efe, se di ebufu nam oba kon fong fong so osu ba enipe nyina sonu. Se enso enkwa bimbo nam oba konfo tene neso ebe nipe nyina so neno. Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otene ni ono ne Adam otosu mie no Adam odi nka no etwe nipe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara opese opu bɔne wugyai bɔne na wo ba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si a ɛsɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi Bible si baby a bonia dosu nyame mana dom ebroso mai enye ma eye bonia wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi ejai enye ma ujaya eye woyaya ya ompre bia uja no eye woya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne bia
a brandy and a baba no ho do be free monado do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be obebo brapa adum adwuma ye na hete se kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte eh nti adum ne adwuma wa ye ne te se o te se chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi Yenwa upanye yemfo bibie mfa ohuna no mawo na yuntumi ne mom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ye wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no e chloroform no ba na panye no e ba ye betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia no yi yare na firi ho adom ne dwuma e ye no no adom beboa ye ma ye gai boni ye adom me Share ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa sori e kristo ni ni abre pa wo hwe no kunto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa o so ya adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ya adom ya adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo yinyam som dindin din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo mo ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adomo no no suana. Ubi ya usu ye kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye kristo fwana. Amaso fubie nyano amu odifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atinasi wo bonimu. Anase muni mse ye mudu dua obon yesu ko kristo yesu mono, obon yesu eko ni uomo. Eti wonam uomo esu bosu esye ye nene se, sedye wonam e janwe ni monyam esu enyani kristo fre wufo mono. Sana na yenso yenante enkwa fufromo. Hallelujah. Eti so bi wo kristo mwa. No ya body fufro. Ni madada ni nyina chumshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no ba be buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum a meshe ye ma ne ye di aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Liberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eight more. E jani, I am fire, hold in, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon, Adam. Ah, minu mi non kayen se, kayen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyamina dumu dosu o. Osi mose, ede mrano ene ba, ene yesu de wo di adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche ni ye wo nipa brabom. It is free, eye kwa. Sa wo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, Enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwinse ye bere no manyawe manyawe wo behe no de abesio efri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sanete ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo kire obo nsama chichiri watum no he will set you free Osi oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa uhu yesu a wo hu enkwa Unya dankwa, unya humhumu awo,
nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom di awo ye yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno o di adum amao ti adum no na e bua ma afobu e da so ye boni afobu ye de wuo no yankupon twem no amao down kwa praise the Lord eti enya dia obi no di na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwan ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa oka free nche mu dum krona o si na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia na waka umbia na watum. Na wiesi nina benyakupon ate muwase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebia. Ne kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumumu emu hune biara bim nenim. Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efe. Ebra Yesu. Aduma osombo na bano. Na efe. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano. Na efe. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansi ene mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahon. Tisa wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumno nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumno nebe buwao ma umokro no. Adumno nebe buwao nwetu miye diso. Udi upata pa ye diso adakro ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. E huwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E shene wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenyama bo. Na wadina don't praise the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de Yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk en friend ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese e pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade e hye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye ye se urade e dawase de onam Yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu mi di sika mi osika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don a mitoye eye konwa a mitoye fire a mitoma ma sori tia asori da mi si ya wesusu nyame nye se aba ha no be ma odeso ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jia na,
ye sika body how they come out so for intrana debida ya dum a wodi gi yesu ho asem di ene sisa no ye den e ba ye bibi biara wanye fi yankopon che se ye nkwagye se yakoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so ne ba ye na madom so adom no di nem gidi yesu agye mon kwa emfiri mo a e yankopon che de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se debi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ni nyankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso yi afri atemwo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enchichemo edionu enai na yenhwe nia osumafo no e ka kire edionu na e ose nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidi e osuma mi nu die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwa ma afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usore ne nkwa de ogimidie no owu mpa obesore obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene de nkronkron ye ni de tren ni de no mso so kọ de jem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo nie nkọ men kaichire nem fa en defend boni nem ten yen kante ho boni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no wo de nyame no ni asem bia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu gi yesu christo de no omu ji nyame di na omu ji yesu di na obetwa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye ma omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bon tokọ omu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma bas wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no baye nti ensesa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adom ne tum yesa the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no eno na de saa adom no ye den ebreye. Enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a. Adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra
enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven obetumi enya america ticket obetumi enya britain ticket germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me pa e ko wi se ni ti e wo me nsa na me no me pa chew menya meso ngoka ho na sawie no

ma ye mompae radio kronkron da wase se bre biara ye ba wanim no o ma ye didi men e bompae se nensu ya ba ma ye wosuru abodo eni na ye men intimi fanya akwanchre ene ye kwan so han wo yesu kristo di mo radio tron safa kan ya hwefo nyinara ene ye tiefo wo yesu di mo na me bompae amen. Mekai Matthew Sempa itin son chemudu miensa. Bra, yesha asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshushe, nwanante okwanhia hiya no so. Kai hun se, edin kanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwanhia hiya no so. Eni ashe, nipa bibre, a omunam kwantetre teno so. Ene yeshe se, woshushe, nwanante okwanhia hiya no mo. If you say, no ne di inipa kwa mkwamo. Ube wiasi, nasi unya diyei. Na wanjushe kwa hiya hiya na nanti mwa. Ewieno, ebeye uo, ebeye sun, ebeye sitere. Ebeye de uo, ebeye damani huno. Minyami mpese ubia ejira. Ompese ubie uni boni mo. Ti washushe se, inyina. Ebeshushe, na ye huno. Niafa kwa hiya hiya no so. Sene beya. Ye kosu wiasi biyano. Ye wahumi jibi woha ebe komo. Ti mikan luka nsempa. Iti dumi ensa. Iche mu adyono nai. Luke chapter 13 verse 24. Ule yenka infri iche mu adyono mienono. Na oni na mkrumu. Eni mkurase e chre chre. Na ona mso e ko Jerusalem. Na ubisi nise irade. Wan obeji won eye kakra bi ana. Ana o ka kire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi. Eno fatu nchen. Ye hia se wo ye se ni se pre so be she ne opon tiatia no mo. Na me se mo se ni pepi be hwehwe mu a she ne nanso won tumi. Ye se nyame na mpese o mu komo. Omo hwe conditions and terms e mata ho de ni hihye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a o ma wo su o mu ti o mu su we de din obi ani ho a obetumi aye e tin dodo se ne e ka kire onkro fo mu ti yesu asem no mu si asem ye din wan ne betumi aye yakopon de nko pesu obi anya nkon enso nipa dodo na pesu o mu ko heaven on their own terms and conditions. Enyinya media wa kire no omu ankasa kwan a omu bo afa so hihye ne mata hode.

mo aye hwe ya se iwi ase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so na opie ho yohane maye ti ase se eye ade a eye ko a emu ahi papa papa papa pa. And he said, "Oshé Matthew said, 'Panitu du bakon, chemu du mienu noa.' O say, if you was to boni Yohane breast be sinde, oyé osra hini no huwa die eni breso, na wan weni a breno ne fano eni edinso. Ye huwe juma eni breso, omo meni a breno omo fano eni edinso. Enti se basse utsiwa jimpi se ukombe do heaven, o peso uko heaven ya enye." Adiketua. Nesu nini nemo no ya miadum ewo homae. Hallelujah. Ubi adu umbe tu nyankupone na adumo sonu. Ubi kunya mieni munyam ewo Kristo suma kwenti umo. Tino osumafu no kanchire yense. Namse epesi eko bebia Yesu wo. Epesi eko bebia nyankupon wo. Inti yifri bebia ewo niyako bebia nyankupon wo ye heavy no. Na inti muma ye mfa ni so emo nyankopon yi ade nti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awre ho mu enso wo si emane nhaw kra eye mretie bi Nesa ni emani nyina atwam na wadru fie na okojiwa home afebo. Ti amani pia wofo mu ansa na wako heaven no, ose eye mretie bi. Bibia obeye wo urade demo no. Omaye mfa ayeye. Ene aseda, ene animunyam emma onyankopon. Obi ho si minihwe. Obi a osori de bia osun bo nyame son bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gu form na omo bom pa ya obi na ni no hu se obi gina na ni mu a enipa no oni nine pa ye de mpabo aye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me bo son bo ama me nine se me ni mpabo mpa me wo nine sa wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adanase e mo hwe di nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame som bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe di nyame aye ne hwe ho ne danase pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ni yakopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se wo se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepi akwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo foforɔ ɔma bra bɔ nsisan no ane sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ no ane ɔm da so tim ebinom wu ɔm bɔne mu kɔgye wo nya nkwa gye a sɛ base wu a yesu sɛ wo nya ticket a wo de kɔ heaven wo bibia wo sɛ ɔhwɛ ho de nyame ase wai wo nkwa gye heaven da hɔ twɛn ɛyɛ ade a wo sɛ wo te ase sɛ saa nkwa gye a yɛka ho asɛm yɛ ade a ɛso papa papa papa Paul si se ye mu nkwanje kese ye ti se ye bi jweni ye frimo se. Ya nkwanje we na Yesu ka huwa se mchere Nicodemus. O si se na minku ura mina mi mami ye mu biwana. Iwo nipe biti se Nicodemus. Awomu wo degrees a kese ye doctor in divinity. Ibinimu ye professor for niade. Awomu fi wo busu ye mnu fie. Omu fuye ni omenya nkwanje. Omenya ofufro. Omu wo dibia ni tumi ni sikapa. Omu wua omu koje vise. Omenya ofufro. Wa wini kubuda abotu mtise Lazaro. Tise mie mijina ha. Utumi enya nkwanje. Enya nkwanje. Ye ni sikempwe wo nkwanje. Ye kakrai wono nyamiadum. Ye niso. Ye nko bokro no. Ye nko ye ni ema emfrase. Ye bie ibinimu na mkwambone ni. Kwa mbasa so hwe hwe ahunya ne ye kikaka even to the point he say ne yonku nipa no okunu no otutwa ne tekrema ne ye kikaka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi sɛ so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia nkɔ na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopon ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ayɛ oba wo ho sɛ basɛ onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kra ebi nmo su nya ne nson nyine mu no so tintesio didi anya ni de

nyamiaye. Praise the Lord. Me say emre pane die emre bonimu umaye nyi nyamiaye. Nye nana se. Nye mani hun se ni awoye ni ye ni so. Umaye re mfridi nyanko pon eye maye. Umye nko su nyina ye. Psalm 69. Be kind. Verse 30 and 31. O se me de jun to be yi nyanko pon dia ye. Me ni kobo wo manu me nsep me botom ne mo me wo tekrema de manu a me tum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no. Praise the Lord. O si na ebeso eradi ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof ana se ne nan emu apaya te se o she ne coat no o she empaboa no a emu apaye. Eti nyankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo si nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo ba bi da o eni ba bi da o o me nyame aye se ya pasi en so hwa na se e feli kura mo me yede nyame aye adi nyine mo o ma ye nyi o nyankopon aye e fa ba bi no ni nti wo si nyankopon aye ni se Yami, ni su, ni bain, eni sedye ni do isitie, sedye ni tumi isitie, sedye ni kronkron isitie, sedye ni mubru hunu isitie, sedye ni papaye isitie, sedye na dom isitie, yankopon, wii, yina, ono, anka, upiena no bakonka se, nipe uwi asi yina, ne mungu, yina mungu na mungu jemwa yeko. Se ni mobro hun ti onye ni sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyeni pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se ni pe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nye bie o si nyamia because of his worthiness se ni nyankopo isi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ni o si sombofa de senti no osro abofo domu nyina omude omu nim se o se omude ni munyamo hye emu nyankopo omu yi na ye osro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me nhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom. Praise the Lord. Eni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya koka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre awetwa hinwa no ni ntiasie na mne ni mpenifo no ho kontonkro ni wanu si empimpim ni mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansa ni ahode ni anidie ni animonyam ani nhira na abodi e wo soro ni asase so ni asase ase ani eposo ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry. Praise the Lord. Iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transe mfa nse nsumo ano emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe nyankopon bo sha akese akese hwe ni mobro hu no hwe nyankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya maye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum ichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ichemu aduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo. Hallelujah. Mumre bre mo ho ase ma mo ho Kristo sromo enna nyankopon ase wo ade

ibie mu bible se ye na onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame so bo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa che onyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e shire no me hwe die sumo wo we sum a we nimbe yesum akoma be yesum ese me fi wa koma mu ba no aye wa koma ne mo yesum ne be yesum nsem ne mo se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhira ma koma ko na wo be hu se nkopon aye ade kese aye de amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Who be true will say, the Yankopon, I am our. It is brave piano, ye be be a fair one, the Yankopon, and a yin I why. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colosse, iti bacon, be kind in jichemo, do me no no. Colossians 1, 12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu o ikute sika kra nke intumento onumu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the lord se ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo e dey enye ode so what's my decent cry nam se ne wiase trace ase nti obi tum ko ma judge sika na e to asem na twi baby wudi bimpa ese wo sumo ho na e boyem na ye bufo oh en nam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie na obi tum ye di obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no en nam yesu kristo aya gi ne di nti Bible my etia se se onumu eni enya ojia eni boni fefri ah e kan ye ni guswa e ko heaven praise the lord bibi wo esu che we ala enunti na bible se yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emre pa ne mre boni mu nyame aye e ma wiwe mfri di nyame aye menye boni aye men kasaka said tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinae mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu e wo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a nyame aye o sori a o yare o ho odin o nyame aye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi che ye bribia ya ne nipa no hwehwe se ye baba ka se medasi o de wodi che mi abosonsonfo omo no omo sie se omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a wodi odwan wodi bridge wodi nantwie baba bedanas enam se omu jina bonsama fanti no se aseda na nkwa osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man aye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na sori anopa yade nyame ase mframa ye home ena nase zu da bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home the whole world nipe omu nyina be what a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong. Ne ho dey pa. Ade echi wo sori a stroke opeja ne na ye dey. Opeja wa kampom. E se be man so ko hospital. E mo ahe ne sori na ho dey wo ye ho a ye kai dey Yankopon ase. So ni nyina de bi urade man ya ho dey. De kwen bia so me nye city e matro se. Na Yankopon si ne ni je ya seda ni ya yeye hon.
Ewurade Yesu Kristo osa akwatafoɔ edu eyare. Na emu enkron de omunya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae. De baako no odru kwa ma omunyina dru kwa no hun se kwata no kokra. Na mdo mo ko kire sofo. Ti eya no si de bi. Enyame aya ma me na sondodo. Kwate wo me hu mentumi nko nipa. Kwa tewo me humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nye nye nye kaka nkain. Se ma nye u kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Misu mensesuwe kichwa midi posadi ye nye ye. Nese ni nyankupuwa hume mobo. Na wasa miyadia. Oh, ewa se mekona mko kachile Jesus say thank you. Nchi wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chemu dunso ni dungotwe no. Wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wanya yaresa wo san ne chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the lord. No de ne nim butu fo mo ne nan se dana se ono de na oye samaria ni. Yesu bua se enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa. Wan hu wo mu biara osan die ni monyam bre onyankopon se onenani ye nko ose ni se sori ko ujidi aye de ajio enkro no nyina ye jiofo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san watade anu na otiam am clean me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus midawasi. Jesus kansa asemu echire yense. So ye bibi maya. Mye nye radia kawi ya kawi neka se radia de waya maya ni ye da huwasi. Ijua ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. Wesi si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye pi omeje fie mekonu mwa kusiesie bebi ya mamu. Nase mikusiesie bebi mi mamu wa mebebiu. Nama befamu wako miyami nche na diye miwono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bredi ndiye wa usiesie hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne be betumi afata heaven kro wo nam na sem so wo nam na sofo so wo nam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi ade bia wo bo nyame so bo a wo na nase a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai ne madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo de ache nkwa ready ani munyam nka odin praise the lord enam ne nhyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam gidie so de agye mu mfiri mu aye nyankopo ache de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre wo bra ye sakra ne mu bi ho a ye wo suku mu na obi be kan nyame asem na wo se mo ampese mo de mo homa yesu mo mre ni mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agree college na nyumre wo wie na wo se wa wo pese odu homa urade na ye ho kese enipa pi wo because nya menko ebiko e but the question is nya ko ye nyina na atumi agina bedru samrea na 46 years nipa me he na omo sakra sa da na omo da su gina gidie no mu eti nya ye kan se se nya me wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se wo de ama wa e wo se de nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nya me ase enam gye a wo gye frɛ no so awonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebeye a betumi ate e ho firi bone ne bonsamsem ne wiasesem ho omse ate wiase abone ahye made ni pa no ho fie bi no sori a o man kontokwa o mu ntume na o man kankrofo ho asema o mu ntume ntena ase
nso yen de nyame adom yen konto kwa yen keka nkrofo ho nsem e ya adom de nyame de adom ya ode krai enu na peter ma ye tia se o peter nguma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobru no so ode embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya yen de disa wo kan petro ngume din kan eti ba kunche mu miensan kro no si nhiran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ni mobro hu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wo fo mu sori eno so awoyem foforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyame de ma yesro no empro e hu ni dem empa ntade a ye to ntuma ye fira ye sia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awo nem gidie so e wie mu yankopon tumi mu e de ko nkwanje a wasiesi se obeyi ne die ebra e die chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame de ni tumi e cry sene be e bitumi edru seja padie no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se ni pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkayen ye ni nkwa ne de hwe ne hu abonefo aketua adofo no omaye nti asese yankopon bosha kese kese ni kwembie pi ene wodi amaye mpae bom o se hwe ye no ho ne de nyame ase e bom pa ye nyame tie ye mpa ibo o se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de amae David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase ye sum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwan kira wo be ko ne se e binum na Musa o mu ko pie jem o mu ko pie sum ka bi mu o mu hu se o ma ye mfum so o ma po nyame ne na se me nyewanwa Jeremiah o se yankopon asem no apo nyansa ben na wo ibin mo fa ne sey emre sey so be sore no afa bible akenkan ukwaso ukura bible de bia na wo te bible wo mfi sey emre sey de bi enye emre sey eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na eman akwankyere wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo sey hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho uyo hwe nye yi na hon kronkron na ba no abekasa akyerew na ma wa kwankyere no a hyew de no a hyew nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a yentumi nyina han kenkan o se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the Lord adofo no ni a ahuntase me wo mone se sa asida fo de aye ka ho asem se ye de ye adwuma se kyere ne be si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrofo Israelfo no e wo ko kese pa de wani mo omukwa akoko omukwa okru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sansia wo mawu nti wo mu bompa ye ne yankopon ka kyeron se e ye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se muyi boni firi wa mi nyankopon me ne mo be kokon samre no mko hie kro kese a ye frɛ no Jericho e kure son pa the wall enya sem getwa awemfo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina ba nyankopon ka kire Joshua se you were ni free wall no you were ni free awemfo no you were free kro ni soja fo mu mu fo ni tumi nyankopon mani me nua wotie me e wiase we e ye wiase a okon ena ye ko sa wo pese wo di nkunim a yɛ ani firi nea wo ne no wokɔnnafo ani tu nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyemu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔabrama no Israelfoɔ no anim ɔmo suro Israelfoɔ nti wɔma bram ɔmo gate paa a wɔkyemanfo wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne tie ɔmbɛbɔ abɛn sɛne ɛbɛ ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akɔfofoɔ no nyina mahyɛ wo nsa praise the Lord.
kwan befa so mo be di nkone mo ni muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase mo yesa nkwa 6 days da etoso nso no beko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didende mo tiemu a ekono no mo di nkone penche maduo no no na wo manu bose wo sheni tutrubentu no ne ba se wo manu tintutrubentu no ne no omanu hrubo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo m sei tim na omanu fruko krono mu wonyina ko wanim etin na ofa krono. Praise the Lord. So ni nyanko pon chero no sa pepe pe no ye. Dena me chero. A fasi yo pi e pya ye hon shia. U hiyan fasi yo. E mubu ma ye mpye mkwa hunyem. Me se a ye ye be bubu u hiyan fasi yo freye zo. E binu ma fasi yo a kan wanshe mo ye yade a fasi yo. Si ye sha si ye ni ye yi nyamia ya a fasi yo yare a fasi yo be shye e be jire ego. E be kwa yare sem. Enye me pi, ebinu mu diye ye bwone, umu nyuma umu transe nipa diyo ya untu mi nyaya bwone. Wenye bwone ye nzo awuko jem. Untu mi nko heavy mani ye ye. Fise heavy ye mfa bwone nko. Ose ya di hunu biya nu ubiya o di trono, di bwone biye untu mi nko heavy. Na mima me papa wa nko heavy ya wia se waba ya mfaso obene oso. Enti aye ye nyanko pwa ye no, ebe tumu di mkuni mu diya brain. Ede na menka nchiro mfa Jehoshaphat. O hini ya woye tine nini. A wo de na kome nyina menyankopon nti se na ahemfo adodo na igu nsama bosom ne bonsam ne ansama mfrefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsama mfre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti so no ma awie wo mu nyina ene oko bompo nene manfo nyina chen kom bompae ne nyankopon kan chire onse enkuni ma mbidi ma Joshua ewo apam de demu hono a omu bo seni ayeye enkuni ba eno ana mpese mo modi ye adwuma nti omu epe kwefo no omu bonyo mo bi okoko akwefo ne dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich de wo ye ndia mfaso bi eni so bibi aka wa dwen eti omu ye ni sa pepepe. Na ushe Chronicles, Second Chronicles, Hebrews, semu oma etosu mienu nwa. Ubeti ni Amerika nasi. Nyankupon she ni huweni munyam papa papa papa papa. Ebra tamfono, ihunya mitumi, a ewo ayiyemo. Ewe Second Chronicles chapter 20 and 21. Na wosori anopetututu. Ufredi kwa tekwa esreso. Ufredi eno. Yehoshaphat jinae eno wakase. Yuda ni Jerusalem fo. Munti eme. Munyi eradi munya nkuponi. Na mube tim. Na munyi ne di fo nsuni. Na mube diye. Na wane omainu tuwe jina. Uyia jontufuwa watu eradi jomji na ye. Awa kikakron kromo. Ufri edi eno. Udi won. Awe mianwenim. Na wakase. Mune radiasi na nadoye wa hoda, praise the Lord. Ebre ufri, jontu wania yeyi asi eno, tiyo. Ebre ufri, jontu wania yeyi asi, uradima atefuo ba ama ufuo, mwabu nesee bipofu osu, oba yuda suono su, na waka wungui, praise the Lord. Ne ama ufuo, eni mwabu ufuonu, soriti iti asaa bipofu suono, wifi wye, nipa omuno uko tuashe juda suono. We feel was added in our room saying, no, I want to see kind of was added in our so this account, or no, so I want to so. Oma kum kum omo. Yanko ponon. Trumia a war a ye ye monon. Tien su ye ye ya mea ya, ya tam funa ne be kum kum. Oma ne be kum tia wong. Na ye nya ye mfa hu dee wo Yesu Christo demo. Na Paul ne Silas in so so, oma ye boni omo ko kenya mea sem. E tu tru hum hum money ifra ba ye bia. Ode hon hon boni ni hon hon fin da de nipa. Na nipa omu nye si kefri sa di enu munu bufui. Onko bo charge ke se ni eche Paul ni Silas.
de won to afiase kan won preach chiri won nan ebon homa muni ade ti bro mo ho no Paul ni Silas anka senti nyame o ma mo nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya twe budin ye di ye djuma na watena ho sa de bi o ma nka sa kasa funa nchiri yakopon ti ne o mo ye ni se o mo shiase etu nyom e yi yakopon aye praise the Lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ni nsɛnkyerɛni a etumoye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase fiso kan asomafo humanity du nsɛnkyema du no nom ni adu no nsia na osi na desio mo no Paul ne Silas bompa eto dwom e ma wo Yankopon praise the Lord ni pa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo mo tro jum yi yakopon aye praise the Lord na eni dia fo no tie na mpo fre mara asase wo so kese ma fiase no eni na so wo so yi na mro mo hwara apro no nyina bue bue na wo nyina homa mo sane sane praise the Lord ofiase hwefo no ti na ne ehu se tani e manasie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na Paul ne Silas team se nyoho bon ye nyina wa no se what e puna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wa ha enye mo hu se mu obibie mi ne bie obi a wo gidi ne mu obibie wiase ne bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor who will be bias ankrofo no ni bi wo won kwaje duduo na ni bi to fo ma bin bebre no mo di bi bebre wo bo nyame dia na mo bofuno wo mo on fi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo duduo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas wo mo ye bribi wo mo bribi e bra wo che wa wo don ku gu afia se na that it no continue nya wa so punches a no twen asisa na nansense o no de wo na o man ni o man ni ne kama kama kra na nye fine because mu mu hadwen wo krom ha pa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ni ekika count se ne ne bi mo ye no en so bran century ni ni si ye no ontumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye eranum mesominye de na mensaka ne amwo no bi na ose yewrade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awu chire mremu na omotwunyum yi nyame aye emuje pramo mo o ma mbo nyame sombo na omukamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo ushe obi o friend hu gidi no ti enkyerekyere papa pa e ho se na Kristo somye papa uhwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo obi sa na oni sika da ne botom sika nda ne botom na so che nyame a oni na koma e wo na koma mo ntumi hwe nyame a wo nya no eyi nyame a ye wo ho yes abede na Kristo soma ya fofura ko no ebede na ye wo hwam ebede no ma hwehwe nyame a kira kwan ti se nia prison officer no hwehwe nyame a kira kwan fi Paul ne Silas wo edru bra e wo se idi ayeye aseda enimo nyam emu yankopon wo nia wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe super inframa ye home in sio to mai ahodi mpa wo ma ye kekan ye ho na ye ti ase ye nipa de nyina ne tumo sori ye da de bia no ame asori hwe no ho na ye nyame aye ntiende nyame na sema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afodie ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nse ye yi na ya obaye sentire ne bebre ba bia wo bia me mo mpa ye yen Yankopon ni yo ano na bo mpa ye ka kire Yankopon emre twe mo no de so bon kwa na obo nyame ni nyame nye we so okoso de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya mawo uyi na ya de aka no obei ni nyina mawo nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso yenyi Yankopon aye awari koyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye
uwo yiro uniro inyamia ye uwo kuno unikuno inyamia ye ayiye mo onsenchre ni ebetumi epie odekao inyamia ye ti bibia wo mose ade nyina mo ye nyankopo aye inyamia utumi ebro tumi nyina so ye da wase enenso wasema odi amaye ebom pae so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fisa wo sisie ni mu nyina ne ye a nhyira ne ye ebom pae so be ma ya dom tumi ne ahode a ebetum de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mu pae ne so be tren wo sa wo nkrofo so amani bia wo bibia wrade tren safa kan ne yi firi ho O Yesu Kristo din kese na mwenye bompaye. Safo nunka. Amen. Amen. Mishra opa.

mo mpae urade pae da was se nenso de aba wasem ho ebo mpae se bra ye be kinkai na yesuane yekirekire mo urade mae honhom ntiasie wo yesu kristo de mo bo mpae so obi biara obonsam edi sohwe amna to form una mo asem so be man so ejina ne na yesu bi wo yesu de mo urade me da wasi wo yesu de mo na be bo mpae amen adofo no ye hye adesua bi ase Adisiano, edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe e ba osua enya dia obebre ujidi aseda. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego. Omu jina ho ma erade. Omu wukon frinshi ebi brain. Pim pim. So undin edasu dayano. Ribia ebefa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Mibu se mti bakon chimon edu. Ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Inyina ye ni se eja anase ene biara. E na se die se wo tren tren ni ma ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane bia mu ti omukan kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha eno na bible nso kan kire ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wa hye yensa ti koko bubi wo ho ai wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nya memba nyina se be ba se ni bon ye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy a bono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wa sase so ai dotie ni mfuntuma ni nya media boy na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutaya ebeba otan so so ebeba na ni nyina mo no emre ujidi aseda Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibe chi, obitu mduwe chapwa. O humakuwa job. Asasi so otini chen ni pe nina. Nabon sa mse, hey, waya nwaye nisa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso ni kwe nsu job, edi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no. Siye ye awofo unhumu ye nwese enipa omasakra omadwia omye nyankopon krofo no ombe twom ho afiboni bia ho enhwe emibusem iti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa bone

sonya me ni pa galiti fo etinsia kenchi monkron eni duno o se na mo maye mre papa yomu na se ya mpa ba ibitwa so aba ne brem inti yewo bre fata o yewo bra e fata yewo bre fata mo maye nye eni penyine ye enkanka wona oyɛ agyidifoɔ no ɛno wɔn wɔ efie ɛno wɔn wɔ adwuma mu ɛno wɔn wɔ asɔre mu no moma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie yesu deɛ ɔka fa ne ho sɛ how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power he went about doing good sɛdeɛ onyankopɔn de ɛwo sra yesu kristo de honhom kronkron ani tumi atumo no na obi wiase ne oyanse wo kyini na oyɛ nipa nyinaa yie okotumu buafo a se mon sorry otunkrofo a komde wa wa moduane adi kyese papa nkoa na na oyɛ nti sie sie ye kristofo ne ye yesu madia yesu ne agye nkoa papa oyɛ ye no yesu ye mfa nye afoforo ye ti ye wo bra e fatai maye nye enipe nyine ye enkanka wa wo agidi oye agidi fo no ndi hwe kwen bie bia eda ho ma every day of your life na wo hwe kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi ye anu ni kristo sumo no obi wo ha re ho a hye ne krama a opedidi ti anomawu ana menko ni nche na menko chichi ni ure na menche ni di na menka nche nse na mani eno irade inya ono nkwa irade kano inyo ono nkwa suno wosa mani eno ni binimu ubi omu sumo mande su atu irade su irade buwao mefe se mi bisao sa wudi asema kokotu na edi asema yesu edifo adi ebe chia miyo kukua uda ubitu miada sa wunde nyina atiko beya pesiri unim sɛ babi aduro no de owuo na aba na afrɛ wo yire na afrɛ wo ma na aka kyerɛ wo mo mebɛwu sei saa amanneɛ no bi na tu Peter ɛno kɔ Herod court ɛho nso deɛ ɛnyɛ sɛ yɛde mmara na yɛ adwuma ɛbɛku no nso yɛde no ato afiase nnipa baako sogyafoɔ dunsia ɛna ɛhwɛ no around the clock 24 hours mo run the shift of four. Nti bebia yedina tu efiasi wo soja fumi enu oho. Ni nai suwa nchi humamu. Chei aso ni nai abadie. Gate nano soja fumi enu. Four. Tu umu shifti suwa na umu chinji na umu ko. Ni yinechi Peter die if ya nkromo. Praise the Lord. Ena kurukura nchi no. Angasi nyami yedena mbeye wejuma. Unimuse nyami bebuano. Praise the Lord. It in ye DDT new solution, say me mama near soon to my conuma drew, and ye friend of from frying pan to fire. In January, my fry pan, ye shino, no worry, why a day at home. If we are see jet to mudroom, hell ija a no muda, a forever. It in many years, I near man, crow for me name, nay, no more, yes, and me wa mako home, eh, madam fo. Who will call home if Obia won't sacrae, Obia will come, a bamponia on for honcho. Ninamine do hobecho. Eti, Sanny, my name, and I are dear, nipper pea, nim, or move as in so many. Timino me and me a yammy, ye nimun yameno. I will see a cross uncle for niche near Boa, near Momotia, say, so wa mania, yamiso chewa mania, praise the Lord. Thessalonica, whom I didn't can etinum chimodunum. First Thessalonians chapter 5, verse 15. Mwenye ni ubiya mfa boni entu ya ubiya boneka. Ni mwenye diye mwenye diye ye chiri da. Mwenye ni penye na ahu. Praise the Lord. Nima mwenye enye da. Mwenye mpai boda. Nti ya wose. Mwenye na ubiya mfa boni entu ya ubi boneka. Ene Kristo suma basu wiasi. Eso mami ye beifo. Nia bebi ye beifo. Omu kwa konchina ne mpaibo.
yamie ekunkun abui free throw empecha brewanity emubuni sisim ensene ni oba won home beifo usey ni anu ase beifo empire we muni niema ni pebo if he say enipa no mo madwuma ye ye yesu ba nyesa nkyerekyere na obekyerekyere won si yemfa boni nyedei ntwea opia bonika monhwe obi amfa boni ntwea obi bonika. Don't revenge, don't retaliate. Say we yaye me say me so me dey be ye nubi me be atua ne ka adentina wo say yesa yesa ne yesa Kristo obema ya adomo a ebetum di agye sa amane ni nyina ye drew heavy meet no mpe we be from amane bi a wo fam wo wi ase. Praise the Lord. Enti ne sa ne ma no ne ye a ede embe ko heaven. Ese bia ubo mpae boni tie nipa na sani ema. Debi uye saa enye Kristo sumpapa. Na inyame suma ni tresi asi. Enye papa kwa. Romans chapter 12. Roman 4 woman witi dumi eno. Enke mfri inchemo. Dumi ensano. Uke fi mkrono osi mu mwenyachum emfra odomu. Munchiri boni. Munchiri die. Boni. Umata papa hon. Mufo unuyado. Eno do mohon ye. Unikain enidi mohon mohoni. Munye modi mohonya. Munye hunhun moshe. Monsuma urade. Praise the Lord. Ibini muti wiasia. Omeja mohon yine sumsika. Omo suma hundie, omo sum nipa, omo sum yirinu omo kumno. Asori tam krosi debi minia da jikra. Eko pesika usi asori. Eko ha usi asori. So babo si yen suma radi. We say at the end of the day, bibi abane wye ya nyamesu na ensemne bibi abeka. Ndi sa usuma radi ya, waya di papa. Mumma mweni nye, enidasu omo, ahunye mo, ontumo buwasi. Se base ihia wa mempe pre wo hu so benya ho okwamboni so se ni ebi nmo ye no bi e tuo kwa akrombo ebi nmo kum ni pa prepare ni pa kwa akomo mu ni ko ye saka wa ni ade nkoda nkoda o mu nyini duru ba bia o se ahokire o mu ni ko ye saka wa akode fun na kam ni ni akika ka ho o se montro mu bo ase wa hu hie mu ya ria ba wo ye ojidi ni wo do ho atunya meso wo nkwa na nyina. Yare ba yenye si yako hospital yenye ya sofu abo mpe yenye ye mienko dunsini biho, mienko kremoho, mienko bosomfo biho, mienko okote power prayer group biho. Uko tu nyami ya chine. Tesa yare yenye de ukwa unko heaven, ubeko isunke bimo. Eti ahunye amre muse ye sika na yare mre, muntumo buwasi. Munkra empaibu muara. Mumma awon tuofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyra wan wo tamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa dome no pakunkuma boni cement bag bebo ni trim munhyra na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsu munnyine nya adwen kro. Mwini nwoma kesie hon. Ni mwomu ma humbrasie. Ahumbrasi die emfamu. Mwomu mwomu nyansafuo. Mwomfa boni ntuya ubiya boni ka. Mwona enwini nwoma. Eye fe inipe nyina enim. Sebe tumia mwofomu die. Mwini nipe nyina antina asumtuye mw. Praise the Lord. Adofu mwontutu mwomu yure wai. Ni mwomu nyayima wanyankupu mbufuo. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa, hallelujah. Nji se, kumdi utamfuwa, mani duya nini? Duya ni papa, nyeni ya diditi wom, nyeni ya poison wom, nyeni ya bonibia wom, mani duya ni peni, su kumdi ubia, manusio nom,
ene nipa tumu ne nadamfo pa o se opena se makotena bebi enum nsa se fantel se kuku ogia na nwa wo de dragum nadamfo no enum ye odru fia na fura do ano ayede nwo nzo se nadamfo no e adamfo papa e wo kuku nwia e de ho sika ahode de bia ana se de ye enfa so bi ni so. Na wo yesa wadamfo na hunu nyamezu wo hunu yana ansakra bebi akwa koda enye popa kra inji se kom du tamfo a mane duane se su kom de no a manu bribinom na sayo no wudi bebo abo nyasrama no aguna tifi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kire o se me kire o se se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate me nye bibia ebegu nyankopon ni mu ase na nyame hu fi se nyankopon ye wi a ye ka se nyame ye obi ya ye yobi ni ho e chen se nyame de oboni nyina che o. Praise the Lord. What you will free poni piemo, that's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati enkwaje Paul friend says, so great salvation. Kwanje kese ede, e sopa. Kwanje tise, kwanje kese e tise. Yanko pon ayi yenjiye. Nti se oye yenjiya, amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami nofu anono. Now they will send me a new year. I was running from no kick out, mammy. No, and no for no. Oh, yeah. Oh, canoness will chow to her. I'm so how any. I'm so do I any yet. Who sounds to know with him says, I need money. Oh, no, I damn food, dear grow, oh, bona, union, oh, no, jar, and no, you know. I'm so do I any day. And yet, you'll be a dear no affa, unto me from crana, dear, see, baby fee. Ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame wa dom na hoti asempa no na wo sakra yese bia wo kwa soro nyi nipe kwa soro nyina na sakra ipa dudtuo na kwa soro dudtuo na sakra ina Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ho fufura unya kwa enko soro ahiman Nicodemus umame no papa wo nso kan hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di trust wo di trust umame no papa kontokwa nti su kosku ya kontokwa ma kwai ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen umame no papa wo. Umame no papa wo no mo ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. Ndi se wo kan John Yohane nwoma edin kan no a iti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no obiara o yankopon wo no no nye boni bi se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye boni bi se yankopon na wo no yemu ni nyankopon ma na obon sama de die obi a wonye de tenene de ono ni nua no emfiri nyankopon nte nye tintim ye ni patapa se unya nyankopon awo no bia. Righteousness flows through you freely trinity ni free wo mu kama de nyema ye boni nyema ni nyina efiri hokko e bibia ye foforo. Enti obi wo Kristo ma no ya body e fufro ni matter dan nyina etwa mbe no ma nyina e fufro wa ba wo suo no ne odo si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no oni hunam no aba wo suo ne honhum aba ene odo ene gie a
asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie wojuo ni daho osimre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye kemipo ye local preacher oyemako fu open ni oya so open ni oya chorister ono obo treble en ye obo adem ho na osie gu bia so oya choir master ono direct choir ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no da di pefe eni adwama mo ogina kwa mu nso no obo adwaman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su di akire akuboni sawie nsabro akuboni ni de tete sa yene mu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wan wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no mbetena so de mu aye metu sala omunya heaven koda disi nyankopon aye mino mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso e de be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no bebi a wonam bia tre won sa mobro hun sa na nso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni die ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanum bi wo ho onketuo bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo pa nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ninue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e kenka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu no ifinche ma dua saba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofo nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa ma ma nyina no nani obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mo a meja eshira mu mumra mefa ahini ewasiesi ama mu free wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se ekom de me mumam bibi enom ekɔ bibi di sukom de me mumam me ensuo nomoy me ye wo hoho na mo fa me ko mo fie me dede gya na mo fra me ntoma me yare na mo behwɛ me me de fiase na mo ba me nkyɛn ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ni ema waduane diye anase sukom di wo ni ema wusuo nomoye afi da beni ehu wo se wo ye ohoho ni efa wuko ofie anase ude de jani efra wo ntoma afi da beni ehu se wo yare ana ude fiase ni ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua yemu ba ko no mo aya mame. Praise the Lord. Ina obe kanchre wan wo wo bi nkomo no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o yi won free heavy je kwen bia so na hu hia se nkyre kyre na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy ebie nyame aye mrepomo mreboni mo wonye makakra wo no ene afoforo nye den nche ni ehiafo nche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apak no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasora na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de yemie no sem ki kam fa ye nkonkosi ba bia ya afoforo ye o se eno be ka kire wa wo be nkomo no nso se mo a wadome mo
ufri mi sun ko de wo je we sie sie ama obonsam ani na bofo oh erade na me kon do heaven paul erade na mi wa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja amo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena wonsu bibu ese urade da ben ye hu se wo e komodi wo ana se su komdi wo ana se wo ye hoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kure mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba kuno mo anya dai anya ma mi ni pe tu fie nkoda wo mo ha omo kono omo bane ne ekeka ka ho nyina wanya mame o si yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dai eka ho sani eti bia idru automatic gate nanu a ebibi emye wuram akọ heaven praise the lord bibia obi a me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire suma esu nani o se yenye sadie no emfe ni agro na ma ye kristo sum eni mu pa ma ye heaven kro no eni mu pa ye yo eni ade che mma mweni empaso ifri se sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa bom pai e ka chiri yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi o mu ba no o te ni frinsi se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka chiri se we ni me ba o so many adenti bi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo suma me no ompo me o ka me ho de bia adenti a ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyamia e di kwa mpie kese bia ma ye se en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni pe ni nyame en ye so ne ni nyame so mo sa ne tia na radi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa chre e suma e so we ni radi e bisa dom tumi ni aho de a ibe tumi de nse mu nyina ye juma ye tumi afata o soro e wo yesu de mo empare empase da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enuanom ama wo masu kom di wo mo ensuanom o me kom di o ya mo wedua no mo de deja ya ma won tumen fre rade boy ni ntumenye sa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo yesu kristo di mo de tie fu nyina hye won se rade ma obi biara dom esi eti nsem no kwa ne mo edi nsem no beye adwuma ne nhyira bi a wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so obi wa amane bi erade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ade ehia no erade to no botom ehia de bi e wo bibi abrabo erade empire ne se wo betre won sane wa ya man wo Yesu de mo na ye bompae

manu ya me yimi kire wo ahwehwe memunie ye ni ho kwan se ye didi nianom ye ni ho kwan se ye di onua ba oye oyire chini se asomafo a aka no ni ewurade nuanom ni kefa ana se me ne bana banko a na ye ni ho kwan se ye gya adwumaye wan no kosa na ono a na otua ne hoka wan no ye bebetru na odi na babie ana se wan no hwe muaku na onnum wo nufusuo no bie me kan ye ni pafem na mra no so nkasa na watwere mose mra no mu se nchechire na ntwi a opre eburo no ano ona ntwi no na ne ho hia onyankopon ana se ye ntini wo kasa na ye ntini watwere se ese di ofuntum asase ne so ofuntum no idasuo mu na de opre eburo no pre no enidasuo mu se obenya mu bi si edua honhun fam niamama maamu a e yaade a eso si ebebu honam fam niamama efiri mo ho

se nipa bi wo mso tumi bia ye nni nsene wo nma na nanso ye ni sa tumi ne mom ye pene nema nyina so na ye nsi kristo asempa no kwen munnim se wo a wo ye asordan mu adwuma no di asordan ade no bi na wo a wo ti aforobochi aho no nso didi aforobochi aho sa na urade nso hye se wo a wo kana sempa no eni di asempa no na me die manfa we num bia anya hwe ma ntwire we num se wonya ni saa mame na eye mame se anka mewu wo kyense obi be mama ho ho a aye kwa na se me ka sempa no a enya ade a me de ho ho a me ho efi se ifiasa me ka na se man ka sempa no a menue na se me ye na ni gye so a ni waketua se nso ma anya na ni gye so a kodi efie hwe adwuma no a hye me nsara na afi maketua ne de wo he ene se Mika asempa no a memfa akatua bia amata ho na mamfa me kwan a me wono asempa no ho ma anye bibi na me de me ho ade nyinaa mu de nenso me de me ho maye akoa ma mani pa nyinaa na menya dodo ye me ho se yuda ni me ma yuda fo na menye yuda fo wona wo mrasie no me hye mrasie de nenso me ye me ho se de wo mrasie me ma wo na menya wona wo mrasie no Wonga, won kam rano ho. Ye me home ma won se de on kam rano ho. Enye se mini mra e wo nyankopo anim. Emo mi wo Kristo mrem. Na menya won a woni mra no. Won a wo emre no. Me ye me ho se de wo emre me ma wo. Na menya won a wo emre no. Me de me home ye ade nyina me mani pa nyina. Na e ye de ne a maji e binum nkwa. Na ye nyina asempa no nti na me ye. Na menya emu nhyira no bi. Unnim se wo a wo si amerika kan no wonyina tu amerika na de nenso ba ko no nya nkunim bo no sa na mun tu amerika na monya bi na obi a osi agudie kan no oson no ho ne menyina mu na won de oyɛ wonya abotra eseyɛ ye de enseyɛ sa ntimi de amerika mi tuei bi ntu na sunsumabo kutruku a me boyi me mmɔ no sɛ de ɔbrɔ mframa Nemu me hyemi ni padua ho ya na me di ninya na me ka asama kire bi nimu mi

ti se wo se san sa no abey o tro di ni nyankopon se eye benkum enye benkum eye nifa enye hela na ye heaven wo se pegetre ka ho wo ye o tro di ni ni pa o mu tie sa ansem no nyinara se o man sacre en fi sa tro nchrechre no ho a o bedru hela ansem wo hu se pegetre ni bible mu a tredi fo no doso o nyame no adom Uye bwani ya nyami unhunu, obibesie, ubwani ya to Yesu moja mwunhunu, nyami na nifra. Iti, chese, uji bwani, nasa usakra, nasa kwa ye bwani ya, stile nyami wa yedei, unhunu. Kanania suwa nko hell, kesafira nko hell, ke Judas Iscariot nko hell, ubio ye treasurer of Jesus Christ, ewa sorry demu, sese wada hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demu, wa monsakria ya mudi muposu, nshishimo hono, monkai Judas Iscariot. Na monsakria na munja miposu, nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mikani henye nechi, se mikwa ye bonia, nyamibre tumia chini jim. Bible e nitro, bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anai no no kani die na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se ekase dachi amani huna edahoma odiboyeni ana obia on sakrai ya. So tiboni mwa on sakrai. Eyadia ewoho eyede wuo eni dahan suchi ewoho ma obi biara wan sakrai na jen. Se base wuka weni gusu aseni ya transfer si kama obi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o misaka. Usabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9:44. Mark on sempa etin kron. Se ni pe nim ni ehia o wiase a, eke obi a ebehwe yi. Ni ye nim ye wani ye hunu ye tin so enti ase. Ti na sofo ebe kanyan so ese urade, bo nipa no asema muti o munye de o munti ase. No mu hunu mu ye. Mu munti ase no mu hunu mu ye. O munti hwe. O munti hwe. O munti hwe. O munti hwe. Mark chapter 9:44. Na asofo nso e wose e kanu krechire nipa nso e edai. Yenka. Wose die wabua e unwo na ojano su nye edai. E numuda. Na se wo naitu sintu die cha. Eye ma wose o di nensini be kwa enkwa musin se wo na imi eno. Nwa do be tuwa mani hunu krom. Die wabua e unwo na ojano su nye edai. E num. Na se wo naitu sintu die a. Tu. Eye ma wo se, u die ni ekrobe ko nyankupuwa hini emu sense, uwe ni mienu, nwado ube to amani hunu krum. Die wabwe unwe ne jano nye dey. Short verse, nunyamie siso 3 times. Nukrebia bejina, wadansi fo mienu ya nasa miensenim. Na nyankupuwa kandisi ya osu tibebi osu, uwe ya nasa. Ukusia peteshi ba. Se nom ne muro unumbi na obra osu. Bible say nye no kre, nyambi trimu nye den, no di ni pako. Amanfosu nyansu me fusa anu omope. Adie fubia, nye ni nina ne yale ye koreto. Isaiah chapter 5 verse 14. Isaiah 18 numchemudu 9. Eti asamado atre na konomu. Na ahane numbaya. Ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wan weni ekamu no esan ekoh o mai bia hweni pegum ye bun kunta ye mubim fa ye wi a bia bekoh en chiche kra ne ye a wele edi kokufo ni ye dani kai mai mankwa ne kai mi wu a musie mi hada ka weni ne se bebi ofri ha wo kopa se hebi ana he no mi ehi ene wadajia omubu hunkonta. Uye sofo na se we nsisa nye manu sudia wa sorry ma. Upra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Because obeka ni niegusi obedru obeka se e se na we nyina ati se na sofo ankanchre mi. Yede ye kanchro ye nipo nyina sofo ye kanchro. Se ni beya obesakra wajin. Enye din.

gidie mu den se de Job she ne gidie mu den no agidifo a moja asori ko moja mpae bo moja bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawachi na brawai nyameda suti e konwa no se nyebo nsam praise the lord bebi e obi ame mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye she won sa obi biara oda manie mu ehishi ni se ja enam se enti ni gidie pawo mu no radio e bo mpae so betu sankrofo no nyina gidie mu wo yesu de mo but ni biara om dia foforo wo ho ensem o makeka tia ni nipa ni wan software radio fo ni nyina ache wo mo na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bi wo yesu de mo ye o ma hwere ese ni a wo shee joba nan mu no radio she wan nan mu se ne beya on betumi ejina kosi ewie na se base wo bana se wo bubo wo madin a omususu ati omudin wo nwoma no mu bi radio edi na de show nsam woni mo nyam na edi wo asori ni som horo nyina mo ni po mo kwa radio mo tia mo mo ntia se ma sofo on osira on betumi aka asema betumi agi ne bonyefo nkwa na ma ekyiri sanfo asori ejina wo nan so bi o eda wasi wo yesu dimu na ye bompa ye amen. Amisha mo pa se moya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938 2170 0244 938

0: Ehwɛ nkyɛmu edunan. Na yeni kura etena hɔ daa wɔ ha. Ne mu deɛ bɛba n'akyiri kwan ɛna yɛhwehwɛ. Baabi a wo a wotie me anaa wohwɛ me biara no, ɔka sɛ yeni kura etena hɔ daa wɔ ha a, ɔka sɛ sɛ Ghana na wo a yeni kura etena hɔ daa wɔ ha. Ghana ha. Region bi a wo mu sɛ yɛ nkran, sɛ yɛ Kumasi, sɛ yɛ Kofodua, sɛ yɛ Tamale, hin, baabi a wo biara no, kuro a wo hɔ no, ɛntena hɔ afebɔɔ. Ne mmom, deɛ ɛbɛba n'akyiri kwan na yɛhwehwɛ. Bible kasa fa kuro bi a ɛbɛba ho, ɛyɛ heaven. Ɛno na John sɛ wohunu sɛ Jerusalem foforɔ no sane firi soro sɛ ayɛsi ayeforɔ a yɛsiesie no no kɔma ne kunu. Enti heaven ni adeɛ wɔ sɛ onipa ma w'ani gyina wo kɔn dɔ na wopere sɛ wobɛbɔ ho mpaeɛ abɔ ho bra sɛneɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi akɔ heaven. Nipa no pii ɔmo ɔndwen sɛ ɔtena mu ana atu ɛkɔ heaven. Sɛ ewiase mpo wotu kwan akɔ kuro bi so a America ne Britain ne ɛkeka ka ho a wohia nneɛma bi a ɛwɔ sɛ wonya ansa na wakɔ amena yiye. Woduru airport na wahyehyɛ wo ho te sɛ deɛn ne sɛ ɔmo hu sɛ kokaa na wi wɔ ho a wokɔ a ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ yie. Honhom mu bɔne bia te sɛ kokaa. Bɔne te sɛ wi. Sɛ wɔ ho a wokɔ heaven a ɛnyɛ yie. Ɛti onipa bi baeɛ a yɛfrɛ no Yesu Kristo a ɔbɛgye saa bɔne no nyinaa firi nipa ho. Nnipa nya adagye ntena ase nhwehwɛ sɛ mekɔ America a meyere me ho pa hwehwɛ nneɛma a ɛbɛtumi aboa me a mɛtumi akorɔ. Adɛn nti na heaven ɛhɔ ɛyɛ kyɛ America? America bɔne horoɔ nyinaa wɔ hɔ. Ɛsan ne musuo bɔnsam te hɔ. Heaven bɔnsam bie ni hɔ, debɔyɛ ni bie ni hɔ, amanneɛ bie ni hɔ, esu ni hɔ, yɛw bie ni hɔ, emusuo bie ni hɔ. Na sɛ America meyere me ho akɔ a, adɛn na heaven deɛ mentena ase na mehwehwɛ kwan a mɛfa so a mɛkorɔ? Na asɔfoɔ pii nso adada nipa ma ɔma te aseɛ sɛ o nipa deɛ ɔyɛ dɛn a wotumi nya bɔne yɛ ɛno ara ne sɛ wowie a na akɔ heaven. Da wobɛka w'ani agu so a wobɛduru gye ma asɔfo ni hɔ no. Na bɛhu sɛ deɛ Bible kan yɛ nokorɛ kyɛ ne atorɔ no asɔfo de yɛ dɛn ɛde ma wɔ no. Nti ɔse ha gye ne kuro bi a ɛtena hɔ daa. Sɛ wohwɛ nkurɔfoɔ bi a yɛfrɛ wɔn archaeologist, ɔmo na ɔmo kɔ baabi a yɛha manfo nipa tena hɔ daa na ɔmo ahyɛ ase atutu fam. Wobɛhwɛ ne ɔmo akɔhu bia bɔto wɔ hɔ sɛ nkurɔfoɔ ne ɔmo wi bia wɔ ha. Wobɛhwɛ ne ɔmo ahu wei nneɛma ɔmo hu nyinaa ɔmotumi hu abrabɔ a ne nipa no bɔ. Ɔmo wu kɔ mfeɛ bebree ɛhɔ ayɛ amanfo sɛ ɔmotumi tutu fam yi nneɛma bi kyerɛ adesua a ɔmo ayɛ no ɔmotumi kyerɛ nipa no sɛnea na ɔmo si tie ne baabi a. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ aman bi wɔ hɔ a na ɛsoso papaapa ɛyɛ fɛ papaapa a ɔmo di tumi papaapa. Saa mmerɛ yi wohwehwɛ wɔn akyiri akwan a wohunu ne nyinaa sɛe. Yɛmmɔ wɔn din ɛmfa wɔn ɛnkan ewiase aman ho. Yɛdwen aman bi te sɛ Ninive, Tyre and Sidon, Babylon. Wei mu nyinaa yɛ aman akɛseɛ a na ɛwɔ twerɛsɛm mu. Ninive ɛne Nyankopɔn soma Jona a ɔsɛ ɔnyɛ dɛn ɔnkɔ. Afei nyame ma ne kɔɔ bonsuyɛ mu baeɛ no, afei ne ɔdi mmirika na ɔyɛ dɛn na ɔkɔ. Ɔse na yɛ Great City, population of about 120,000 people. Nipa bɛyɛ mpem ɔha duo no. Twɛ kuro no ho ka nyame asɛm. Kuro mu no nyinaa sakrae ɛde ɔmo ma Nyankopɔn. Adɔfo nom, saa aman ɛnɛ wohwehwɛ wɔ ma wonyɛ dɛn wohunu. Tyre and Sidon wohunu, Babylon wohunu. Ɔmo din akɛseɛ akɛseɛ no nyinaa ɔmo tumi kyekyere Babylon sɛ ɔmo tumi kyekyere baabi a ebi ɔse seven wonders of the ancient world, hanging gardens of Babylon. Saa mmerɛ wonhu saa nneɛma no nyinaa bi, ɔmo mmerɛ atwa mu kɔ. Enti sɛ saa asɛm yi too Babylon, ɛtoo Ninive, etu side do tire ni side do a bikachiro se si twa mukwa ya yaman so se yesu twentwe ne na ase a nyina betwa mu akọ entina onyankopon ni pa honhun kronkron hye ne ma no okasa no o se eha eni kura etra hoda kronu wo ho ne oman no wo ho ne okyna hwehwe akira kwan a ohun bio oman no wo ho ne okyna na dwiri egu ama aya amamfon ne mom yewo oman bia etra hoda praise the lord yewo me bia enseida eno ne heavy eni eno ne bible si yehwehwe akira kwan ehoye ahomje forever praise the lord ahomje no tun twada bibie wo se wiase mu bia ye nanko a wo se amane na wo fa mu se kristo ni a me pao cho me num didi ti wo uyesa ubeko jem ne mum ti ase se amane no entena ho afebo ebe firi ho akọ wo nyina wo di se mfie wo ha fie ha no amane no ntra mfie wo ha ene ntra mfie ha no ebe twa mu akọ is temporal bibi biara ewo wiase ni se ye de ye were shem ne de ye ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amani hunu bi na wufam otae bi na wufam se wasakra se kristo ni nti umame no papa enji yesu ni omutumu ye ne omopɛ ye bu ebi mpotumu ku omoma se ode ne ho ama yesu ebi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso kye yesu debi enye no kre yesu die no e kye ni nyina praise the lord nti yɛ ɔhaw ne amanneɛ bi a wofam sɛ yɛ wohia sɛ yɛka sɛ yɛkɔm ne amanneɛ ne nyinaa bɛtwa mu akɔ nti gyina pintin mu awurade all of them are temporary they are passing away ɛma adeɛ a ɛtwa mu akɔ no nsi wo kwan abra wo nsa nka nea ɛntwa mu da eternal city of god heaven Peter nguma edin kan 89 no o maye tiase o si by the end of all things is at hand enye mnyina wie ya be ti mo maye nyem pai bofo mi nipa ya dwene si nyame so mi nipa ya dwene heaven ho mi nye nipa si fi asase so ye din bebia ye kro o si nanso ade nyina wie ya be ti mo ma mo adwene mo nte na mo ni na ho Emam paibo, praise the Lord. Eme wiasia hunya die sika emote se nsa. Na wa sorea na ope wasa o kinka o Bible na oji adumnia huodini to me free sro. Usorea na otifo mpaye no, Bible no. Isi sofo na manko school danswe. Ene Bible no ya abrofuwa kinka ebie gu pen drive usune niye mapebi. The TB and San Wako, no bompire. Mpire de Wako school, Unco school, Timu bompire. Ye maya woo, Momunco school, so Timusoriano Panua bow, see daddy, money. My chiani hosa, who will be a woony be or so money be. Do quina miwa, no, what catch and say money, dear, we hear be a roade, no, a cabal, what catch rero. A tea, ne was a tear, say no, no, say, say we are see we, ye tremut tire, a betrayal wako. Eno ni ade atetefo no huni ahoma ni ho ankro kra uka hebrewfo ngma no tidu ba ko nche monkron ekosi dunsia na hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na odikoye ohohuo bosha asase no so se ananafo de so okasafa abraham na oni bosha ekro no adidifo isaac ni jacob trant madan mo na otwe kure wo fapman ni chichifo ne ne yofo no nyankopon we as architects ne contractors ne si adamae e den e kwotena mo heaven no nyankopon no na esi praise the lord o si gidie na sera nso di nya ho di nyin se ne e ebra wa tre ni nyin mu ifi se wo budie wo she bo no no kwafo e ti nsu na oba ko wo wuye mpo wu nipa wo dɔso se wo soro soro ma ne empoano anwea ontumi enkan Gideon su na yenum nyina wuwu ya won san ka bohye no nemu ohun ne chirichiri enko Gideon ye tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bia ebeye wara won dia na se woni die ofri mu bae no a anka wo adaje se wo besan akro na fe wo hwehwe kru bia eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly a ye chen so a ye osro die inti won hu nyi nyankopon ni wo se wo befre no nyankopon fe se wo sisi kru bia ma wo mamente amen wo ho
1: amen
0: adofo nom enipe wo wi ase nyina ifri dotiem dotiemu na ebesan akro se base uku bifi na so wo hwehwe dan han a no de dan no ma wo han no wetu advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fi ho a emfa dan no ye dan enko wo yiu nie ma ni wa wo mu no afri dan mu na wo ye dan na wo ko ba bi a peso akro e de na mpese mi kire de me kan se wo a wute ho a wo hu hu no ni ema ye nipa no ene wo kra no honhom e wo wu mu efri wo mu pe esi nipa no aye dey owu ohwini e wo hoyi eye wo kra no honhom ne ma oti hwa wani e wo hoyi se wo kra ne honhom no firi mu a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem iti de ema ye nipa ne ye ina man no nipa bi e hye wo mu ho a yemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni utu efri demo a wanfa dan na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omo mo yakoyo nsafo no e yisisi ni ade dotie mu na ofri dotie mu na oyele okro na die ma wo ye nipa de wo koda dada oko nyame a wo de ma wo nche ti bra wo ti asie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven hu ehia no amom pa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi amankwa kristo sum na de ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven ku na hell so so nku bebi a wo beko no enya de be ye wani chi eno ni ade atitifo no omom ani Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omunya hwefo ni nantwie omomhwe omanantwie ni ade ko asase ho Abraham ka che Lord say ye nua no me hia se eko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko dade nso yi bi nso wa hunu nyansa we are ofa oni ne cha ade o se yi bi nka se ofa na ye pani dinka yi bi opeje de ni hwe so do nugo mara assassin sensai wo ho ni su e tata ho o si maye no yo yiye ne ho ni jatoye Abraham o ma kwanya butre ma nyame yi bi man ni jan ko ho praise the lord
1: hallelujah
0: adofu no mi ase we nyanti ase o nyanti e wo wi ase ye ni hunu mo ne nkrofo twe punu yesa ye hia no ye nye babu masem ye nye ni e koni e koni e ba ni e bodua ni kuni pa ni ye sei ni ate ni ma bebre de no kokre mo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfonsem ne bekara ha eti kai hu se eni ma e wo wiase ni yekukre mu kwa e bedane ni nyina ye dai eja te bra onipa hwre paradise editrom ne nyankopon ye nhyehyee se obesiesie heaven aye den amanipa se better place anya me pese ye kotena ho afebo na ichie ni a amane bia enkaye nti wo kain heaven ho kakre bi o description e kakre bi o edisemte adwo no ba ko ho a ose mi hu osoro foforo finche mo ba ko no ni asase foforo na kanisro ni kane asase na ye de etwam de di ye ni huni e frɛ no heaven e wiem ena de ye na esi sui eno so ye asase ose ni nyina betwa mu akɔ na heaven e ba no asese yemfo ye ni hunu ye de ye ni be hunu praise the lord Ebre won wiye mpo obi oho a oda no aso dan no ohu heaven. Obi oho oda aso dan no ohu hell. Se ni ho akenyame yi nche nipa. To obi aka chiro so heaven ni ba bia wiya na asam dan fo akoyen san for test no no why. Eni Bible mu. Ofo omu tri ni ho a omu pe heaven bia koro no. Mane se wa bra bo komo boni ye dey. So bra pasana po ka chire ye. Obi a o se heaven ni ho why e mane ne keka kan no ina mentie sa akrofo no. Komo boni no omo boro no omo nim bible bible chiri no omo kenkan kan bible mo be hu se heaven or praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fofro ai free sru nyankopon chen sane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwanu mu a ese hwe nyankopon tuma dan wo nipa mu ne betena mu ewo wo mu no aye ni man ni yankopon so aye ene won betena obepepa wani wa mu nisuo nyina nisuo bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom
1: amen
0: awrehu bia wudi osi awrehu ni osun ni ye bia ni ho bio ibia wo bebie wo mamie wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun pepa wani wa mu nisuo se nipa ni o gidi ni akwa kohia no bio onye gidi ni dia ene won so sisi ho se ne bia wo beko ba bi papa se kanini o manu nyina aye dey ekwem de ote ahinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero if you say same you wom na ye no cry praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofo nom mayen ti ase se ebra ewo ha ye boaboa ye hun me mo aboa ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mo akọ wiase ni mu ne me nyina betwe mo akọ akinkan ho na mamensan kinkan ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ni asase betwam nyame asem entwam da disi nyame aka na se entwam a menu mie no de na wo se ye wo kan peter ngome to su mie no no a eye eti miensa enkan firi jichemu miensa no ose munhu ye kan se ena ebedi akyire mu no fedifo odi nwara wa akono echire di fedie beba be kase ne ba ho bohye no wohe ifri se janom di dai ade nyina te se de tie fi ade bom fiti ase ose nkrofo bi wo ho a efron scoffers mockers omudi ni pa ho fe wo ye obi a wotu ho si wa wo sum nyame yi a sa nkrofo no bi wo fi a omedi ho fe wo omo wo dwuma mu a omedi ho fe wo omo wo school mu a se school ni omedi ho fe wo omo nim nyame na omo nji bible ni the bible kan bi anya de a omo je ibi nim so kra kwa asor so so omo eni ji de o sa ni e manu ti peter say say we are say ba na wie ya san krofo no be do so papa he say bonsam to me be de di wo wi ase ma dodo na kwa ko di bonsam echi akesifo wo wi ase nyina enam so omo pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsam ba so ehun hia so ha ho pi eno ani say we ye say ye say a wo di we ba ya ye bibia ma eni pedi echire eni pedi echire nti wo ka bibia fa Yankopon bosha wo dia maye se Yesu ba heaven ho so maramfo tumoda mi entra ye baby we a petition house se shet edise wo kan ejiche mu num no a wo se wona wo peye no ehunta won se ifrititit no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo mu betim ho yankopon asem so na wo se no amreso no Yankopon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyunu ni pani pa transo bobra ebra omo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kan yame asem treni asem ko fo na mfa nye hwe e hwe nsa ho se shet e chie ni awo sore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso nyina na oda ho sa akosi so betine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa amunya heaven kwa no one ni fearful kwa mosakra o madwene omu chai sa ne ma na ekoso no ene o se osru ni asase e wo ho minu mie no edie no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to kan apam de dan no a ebi o kan no wa ho asem no o se nyankopon di rainbow nyankonton eto wie mu kire se won fa nsuo nye dai ense wanka se won se wiase bio o se won fa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa ye dai bi o se nye nsuo no de ba ni mo de de ai icha na osuru ni asase e wo ho yi odi na sem no akra na odi esi ama wucha ama temu eni nipa mumuyo eseye da no adofo no mma ade ba ko nhunta mo se da kro ye urade se mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne bo hye ho se di binum bu ne se chere ne mo ma ne bu jeri chere mamo on pese nipa bi abe ira ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se di owifo be mu na osuru di kukuru be twem akro ewie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye o se enti se hinu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron nyam sumpa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsem adi nipa dem a ka de a ye bem ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wa firi boni bie mu wa mo tumia odi be bo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyam sumpa pa o ka nyam sumpa ne che se nyam sum fon ye dai o ho bogus wine no nya ukwaso na odi boni no ye bogus wine ukwaso na uno bi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wakoma mu ukwaso na twempra ukwaso na awarese mu na oti yam some bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven de de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o yam some pa kronkron ye ni yam some pa se mo twen na mo menyankopon da no baye ntem enum no osoro beso odwa ja sai ne wiem mfiti ase dia na ne ahye na se dia ne bo hye tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atre ne ye dey ahye ma se wa nye tre ne ni a wontumi nko man ye tre ne man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima no bo wa wo ye magya wo soro na pede na wo be ye nyame apede so wo hie nyame adom wo hie nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade mfa wudin hye nko mfa wudin tutu ahohom money mfa wudin ya ho de ni epi eno na mepae mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene ti be bia wo bia no me pese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no e betu me de wa ko heaven unyam so no betu am wo tua fa wiem rapture e da no wo betu me tu ya ko na se boni ka ho a wutu ko a enye ye boni be mu atiato ne mum se ne wo sakra wa dwen fi wo boni ho a na wo gi asempa no dia se yesu kristo wu ma wo boni ne ba yesu kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se yesu fi se ono na obe gi ne man efiri wo boni mu fo akuma bre urade ani mu ai na ka chire urade se urade se ni ametie ne mini hwe ka nya mi agwa ma maba boni we ni we na meti mu urade ne mate wa sem na hu se wutu mo gi ne bonye fo so wo se ono na oye ne bonye fo mo edi kai nyankopon hu no mo bo gi no won che so wai won che so ni pa se ni we si wan bo ku won a Christo fo se no ku won pa ho ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nya me be hu mo bo o do bo ni be che wai so mo bo ni ti se da ma mo be hra mra se su chire ma a brit is saying kran we be se o dwanwi so mo pe na mo ti en se ma ya kan mo be di asase so ni pa wai so wan pre na se o ti etua na wo so a betri so o jai kronkron ye de ho na betri ya kronkron asume simpo minem no nye kronkron nya asume si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mu di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron de wasem ama ahwefo ne etiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso ofrim radi adom tumini ahoden a wodi ma so ebonye frem ne bonye fo nyina mu edika na obabe ye Paul a or see the camp from a radi for myself for me now. We used to demo. Saint Tiso be o Christo man or your body for fro. Near Mother Danny and I trip, near me and I for fro radi me bomb pie. Say, I have fooling in a being a brabble for fro. O me to me a cremo, a dear by heaven, a we used to Christo demo. To me, be a rachi, she want to bonny my radi me to tissa, manu in a more used to Christo demo. Mwa kono ema tene ni abrabo, kronkron ye ni ahonti abrabo. Sene beya, ibisi biya uumu mkwamu, umbitu miakase ya siya yeti, etime radi uunso ya udia. Radi yema ubi biara, hunemu inyadi biara. Seye yarenu ubi yare radi mishese entutu mfri onko. Seye kanu ubi de radi triane kamana, manibi ubi biara demu radi jinefrimu. Yesu demu na mibompaye. Amen.
1: Amen.
0: Nishramu ni.

kra urade kron kron yishra obebre se nenso aye wa upe na odi aba wasem ho bio me bom pae se obema yentia se wo honhum mu ebra wo nsem kwa urade me mpae ni se utumi wa ho odin be di akire se na ebe ya yetia ebetia se ehunso ebe hunum urade ye mai wo yesu di mu na ye bom pae amen adofu nom emse ya shadi su ebi ase se obi a wo ye ogidini wo se unya akono ene o pepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene kan ye sua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho da no ene mi pese ibisa asembi ye yi ano e wo ye adesua no mo e kasafa heaven ho asembi sane ne se Awurade asiesie heaven ama agyidifoɔ a Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wɔ gyidie ma kɔsi awieɛ no sɛne ɛtiribia wobɛkɔ hɔ na asɛmmisa mpɛ sɛ ɛyi a no nane sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ɛwu a ɛberɛ bɛn ɛna ɔduru heaven hɔ when does a believer actually get to that place called heaven obi a ɔyɛ ɔgyidini ebre ben ena obetumi aduro heaven ho wonti ase obenya wo saase mu no ebetumi aboa abrabo ne se ne obesi atenase wo wiase enipa pi wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omu ye wiase hankwa na eso omunsusuda se bebi wo ha wo firi ha wo kro Nesu ne wɔ sɔ tiase ne sɛ biblia bible aka bia ye no krɛ. Ne sɛ wo nya ntiase wɔ saa ne mɛ esom bo ne ho hia sɛ ya. Dakye no be hu sɛ wadi wo kra abrɔ. Ipe pi ni ntiase. Wo kasa fa heaven obi so gyai hwana kɔ aba. Wo kasa fa heaven ho obi so gyai abrɔfo no de bible be dada ye be gyi ye gold no mo kasa be bi wo frɛ ne heaven. Sɛ sɛ obi e kan yɔ pɛ. Enye ne a enipa ki kan no. Ene beye ho. Yami asem. Ene beye ho. Nje ene mi pese mi tume bo ase na mi shwe chro se mo na mi chre chro. Ma wu hun se. Se base o sakra wa jion. An sakra wa jion. Dakro ube wu. O kan we ni gu su a. Uwe bie ni bebi. A mi chre chre mu bie wu. Se base. Ubi e wu a. Ni ya ye kase ni po ne wu ne se. Ne kra ne ne hun hun. No refri ni mu. Efri ni pe duye no mu ko. Jesi nipa no wawu. Bible si Nyankopon de form de tiye ne yunu nipa. No hume mkwa hume guo nipa. Muno nipa beye okra te asifo. Ndi se yewua. Do tiye san ko do tiye msa di etika ne yene. No okra no san ko eja o de ma yeno nchei. Se base ubi hun hume ne kra wunumo. Na ukukuru nipa no tu adake mbubo. Na se yekotuno chenea. Ubi oho no ko kanchre polisi fwa. Se fi hafu oma chi olume biya tu adake mabu bonu. Mye nko he, niye beko nepo pe kukuru kukuru opre wa adake mwa. Fi hafu unyine beba bechimo. Che se nani kra nene hun humo yedei.